0: sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka u periodu od 20. maja do 13. juna učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo tri puta po dvije ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo dominirano oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, nego do 22, a dnevno od 23 do 29, u njegu zemlji do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.